0: дворик з фарсом. А я
1: чую,
0: кремжена окремо. Я з цим дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я не чую.